寿司工事へ中村浩二シェフラブハムだサルタトリですみだ제가한국에오게된계기는제가사실은2008년도부터호주에나갔었어요시드니에호주에나갔었던이유도저는외국에서제가게를하고싶다가사실은제가그때당시에이제목표였어요그렇기때문에한국인와이프